Onse atuwe biya na ye kanise ya honti ya se mframa diye ye de na yitumi tia mframa nyipa diye tia no na ye de na tia mframa ebushia hunu se asitre biya ukumbi and there is a spirit behind it and this is so se hun bitadi ye chi obo mpese omu duwe mbe biya